0: Nyo wara japo and moy dole.
1: Dole.
0: Moni musal ci setané.
1: Setané.
0: Ci bak bala.
1: Bala.
0: Tay yow elek sa marom and moñu war.
1: Moñu war.
0: Jambari gor ñango baykat bay nor bay na wer ñu dundé
1: dundé
0: su tawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wuti al
1: wuti al
0: wuti al wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajëf.